Ja sam idiot, uskrćen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskrćen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskrćen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskrćen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskrćen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskrćen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskrćen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskrćen, cijeli život hodam s bučardom. Ja

sam idiot, uskrećen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskrećen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskrećen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskrećen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskrećen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskrećen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskrećen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskrećen, cijeli život hodam s bučardom.